ta trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela,